бодол минь хэлбэрт үгүй. Язгааргүй. Ирэх чөлөөт салхитай. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тоторох. Эхлэл дотор.